0: Utie Asempa FM 94.7. Paibo Juma di Sunkwa Yatu din se Otini ni Paiba Imo Den. Eye ni oma bebre en wasugusua utie. Midin Ede Solomo Jesse Ejikum. Nyankopon Eja, Nyankopon Oba, Nyankopon Kronkron. Kame hodi en senche ni amwadiye tumidiye ni ahujri diye eshe na semu ten. Na otini ni mpa ibo imu odi mpa ibo fonsu ewa ha. Aji mkwa una yu ohini kesie, yu ohini ampa.
1: Sing about Jesus, Jesus. Hold it up for me.
0: Wonsua ene mkwa ni da edika ya utie ya yemo wakwa ba. Eka se onyanko pon chwe di ampon wo shirao. Wonswa dani dan yina utie na enenso utie. Asasi nyina urano. Tumi nyina urano ni osha. Ejina no ka eba mu no. Ni ewa sha fa hu ni ewa kan fa hu. Woma emre mu hye ni din ene onyam. Ewadi enhyira ye nyina. Se anadwi anopai. Ene dey nso. Wasori se ujine mu edi mpaya no mu mpaya jware mpaya sire mpaya bwa shem mpaya bwa ananti mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa mpaya bwa m